0: ratata, trička, ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ. Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky. Tuto topí?
1: Kde?
0: Žádný kde.